0: podvukao je na kraju svog izlaganja.
1: Muzika by Goran Julović Jule.
2: Ovo je istorija ispred historije. Iz vremena kad su naši stari živili još po pećinah. Once upon a time. Iz vremena kad je istrijanska kanta na tanko i debelo bila sporsko čoporativno kantanje. Kod ni bilo za divertiment i za ebanciju, nego za održanje čopora. Kantanje se tendilo, ljubomorno čuvalo i prenosilo samo s kolina na kolino, konspirativno. Kapo od čopora i čuvar ognja po noći je bija

to su ga zaradi tega zvali. Brum, brum, brum, brum, brum. Dok je čuva pećinu po noći, ima je kurira za vezu s čoporom, a po danu je samo žera, jeba i spa. Brum, brum, brum, brum. Tu noć se pećini približi, a veliki suri medvidi. Brom, brom ga je nanjušija i posla kurira da brzo probudi sporovođu čopora. I neka mu reče da pronta kantu, pjesmu, pesmu, onu za velikega špilskega pećinastega medvida. I neka brzo dojdu na ulazu pećine špilje pronti za dejstvovanje. Sporovođa dirigent je to obavija na mote, na cito. Ku pjesmu će kantati, ku pjesmu će druknuti. Prezentali su se na ulazu grotu bez šuma i rekli spremni smo. Brom, brom je kontrola raspored i diga fakić u ariju. Če je bija znak za koncentraciju i čekanje dok on ne da znak. A to je bilo ubrnuti fakić s dolu i reći sad. Veliki suri špilski medvid se oprezno približava. Brom, brom je njuška udaljenost i jušti momenac mreš dva udisaja u pokretu na livu bandu. Napetost je bila za popizditi. Ubrnuje fakić stolu i reka sad. Zbor je zaurla pjesmu na tanko i debelo, kako da ih vrazi kolju. A medvid se čapa za uši i srce za joka i pako pokošen. Brom, brom je poteka s sikirom proti medvidu, a medvid se diga i brzino munje pobiga. Brom, brom je podivlja i načisto popizija, kad je kapija na medvid biži. Kolutajući očima poteka je nazda. Kurir, zborovođa i zbor su bili usrani od straha. Pa ku jebenu pjesmu ste kantali, pizdava materina, stoka sitnog zuba. Zborovođa je promuca u nuza medvida. Reka sam za velikega špilskega, a ne običnega medvida. To je una za kvartu niže, una ka ima pijen na sto, una od kje će ustati fulminar, čeko! Kako da ga je šajeta žvagla i srce mu je moralo puknuti, jebeva mater! Čačemo sad, čačemo sad, krepati od gladi. Sve beštje smo potukli na okolo, niš više ni ustalo, samo veliki suri medvidi. A uvi sad će na nje pobigat će ujaviti svojima i više ni njih ne vidimo. Najebali smo, čačemo isti pas mater, najebali smo načisto. Lukurir, daj nažgi unu smolu jedno malo da se smirim i na tom fan da ne ubije ni tebe i dirigenta. Daj smolu!

music. Yeah, Diana. Yeah, such a sad man. Yeah, but it's a surrealism. Imagine emotional rush. Oh, pesmo. Canto, così mi bilo viti kraj. Mrati će me deliti kampanju. Pa je, jebi što delo. Šta ćemo rušiti trukinju s kantom i tresti jabuke i kruške s njom. Hete, ma baš smo ga zasrali. Kurir je reka. Grande capo, brom, dozvolite da se obratim. Reći kurir, reći pičo. Skati, pičkati materina reći. Kalajmo se na more, pa ćemo žirati turiste. Ni oni neće moći odoliti našoj pesmi kan.

Drago slušateljstvo, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. U Puli je sunčano i jako vruće. Termometar na Croatia osiguranje kaže 33, iako sumnjam da je baš 33, ali je ljeto nam se vratilo. Deset sati je 12 minuta, utorak je 26. svibnja, s vama je do podne i danas Ana. Danas, znate već sve, najavljujemo razna događanja kulturna i slušamo brdo dobre glazbe, tako da nastavljamo u tom tonu. Uživajte.

ovog petka, ove subote, pardon, 30. Ispričavam se, ove subote 30. svibnja u 20 sati u spomen domu u Pazinu nastupa diva Josipa Lisac. Ne moram puno o njoj, ne moram ništa o njoj, mislim, ko ne zna za Josipu Lisac, neka posluša. Na pozornici će s njom svirati i Borna Šercar, Davor Črnigoj, Toni Starešinić i Elvis Penava. Ulaznice možete pronaći na sustavu Entrio. Ima još 30-ak ulaznica na raspolaganju. Pa eto, požurite da ne ostanete bez ulaza od 19 sati 30 minuta, a početak koncerta je u 20 sati.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Čitamo ovih dana o onom jednom ručniku koji se u Slunju razbolio, pa su pozvali iz vojarne ni manje ni više nego mamu, majku, da dođe po svoje bolesno dijete.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja. Ja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.